0: sa Mona Caprisu.
1: Šest hitov neprekinjeno.
0: To je Six Pack na Caprisu.
2: I gotta find my way back to summer paradise.